0: God, all are equal to you.
1: Před Bohem jsou všichni rovní.
0: Sam drsti hai naam tiaro, chahe to paar karo. Hey Prabhu, if you can let me cross this ocean of the Maya. Prabhu ji mere avgun chitna daro.
1: O Prabhu, jestli ty chceš, necháš mě překročit tento oceán.
2: Sri Dipnarayan Bhagavan ki jai. Sri Sudarji Maharaja ki jai. Swami Maheshwaranandji Vishwagurudeva ki jai. Prabhu ji mere avguna chitana daro.